0: الله أكبر
1: يلا ما بين أيديهم الله كمان واسكا سانا يجيكما ملايكون إذن أبن دي ساس جنسي ما بين أيدي أبن دي ساس جنسي إنان غبا كب على إيوس كب سودك كب الله ياسنش تكي كأن دي ساس تاكس جنوني أكريديك ياسنش كما شيني يجيسي والنان كما وما خلقهم أبن دي سكي أبايا دي سكي ويسا daka ake shi suka musa birni yana sane da wannan ya alamu abinda suke na aiki gaba daya ya san gaba ya san baya shine kawai wannan wannan ai ba yaya bane ma'aikata ne na Allah wala yashkuruna kuma mala'iku ba sa ce to ba suna cewa wai suna bai tawaya ba ɗan Allah mala'iku ba saboda in an je lahira su ce ka a taɓa su Allah su to ai ku sani mala'iku kan za su ce to gaskiya ne amma ma yashkuruna illa liman istata ba sa ceto sai wanda Allah ya yi kasa ceta shi ko ba zai yi kasa ceci kashi ko shiriki ba sai mene in da mun tsaba kuma wasu ku sake ji dai masu cewa mala'iku wani abu ne daban ko wani bangare ne na zatin Allah ko wadannan su mala'iku mushrikuna min khashyatihi wallahi masu jin tsoro ne masu fatarkata ne masu fargaba ne daga zatin Allah saboda tsoron zatin Allah don ba su sanya zai da su ba su kansu ba su amince da makarin Allah wani miji ba ga shi abinda suka ci aka ce su yi shi suke ba su bin ba a kansa suke amma suka sani gobe ko za a bai da su wani abu da ban kasuwa suna jin tsoro suna jin tsoro ko shi dan ba ya sai kansu ba su tsoro ba da yana cikinsu suna bauta komai da shi tare da su yau ya zama la'anan nan Allah ai ko to shi sun san ƙarshen su to ko mu an ko mu shi ko na masu tsoro ne na khashiyati ko da to yanzu kai wanda bai taɓa sabawa Allah ba umarnin Allah da shi yake aikatawa baya yin fadin abin da Allah bai ce ya ce ba ya zama ko mai fargaba a wurin Allah kamar haka to kai ba kai da kake saka ba kake take umarnin Allah kai da Allah bai ce ba kake cewa ma to kai yanzu ba ka ji tsoron Allah irin rikici irin wannan wadannan ba ba sa shi sa dai kawai wanda ya san Allah shi ke zauna su kawai wanda ya san abu shi ke zauna su sun san Allah mai kyau yadda yadda mu bayi ka san shi shi ya jawo suke tsoron su irin wannan rikici mu kuma gashi su ba su yi zan ba suna tsoron kuma ne ko ne ke yi amma tsoron ya karanta ka ga sani

0: إنا
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraro da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama, shirin da ke ba ku dama domin aiko da tambayoyinku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato text, ko kuma ta hanyar aiko mana da sakon tambayoyin ta hanyar sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 460 4145, ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau muna Asabar, alhamdulillahi kamar kowane lokaci. A yau muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limon OON, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akaramak Allah, bismillah.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايان هكا إقوى ماسو كلم ولسول عظم وأولنا اللوكة شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام ابن ماجة لإمام أبي عاصم سنبتر ده حديثي لقى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna minan nasi mafatiha lil khair wa ghaliqa lil shar, wa inna minan nasi mafatiha lil shar wa ghaliqa lil khair, fatuba liman ja'ala Allahu al mafatiha al khair ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha shar ala yadayhi. Wani hadisi, hadisi ne tabbatacce ta hanyoyin da yake da su masu yawa, hadisi ne hasan bi shawahidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin mutane akwai waɗanda suke mabuɗai ne na alkhairi kuma makullai ne na sharri, akwai kuma a cikin mutane waɗanda suke mabuɗai ne na sharri makullai ne na alkhairi. Yace to alkhairi ya tabbata ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabuɗin alkhairi a hannunsa, kuma banu ya tabbata ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabuɗin sharri a hannunsa. Wani hadisi yana nuna mana cewa

0: القرآن بعض روايات الحديث ما تثبت فيه أن سورة أبوس من الجنة.
1: Ita kuma wannan cewa take yi da Allah ne kika na kasance wata na uku da yin aure. Amma sau ɗaya na ga al'ada ta a daidai. Yanzu kuma ya koma zuwa mummun baki saɓanin jiha. Amma ba ma ya zuwa da yawa. Na je asibiti an ce babu ciki.

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban imam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: sami lalim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمه الله barkamu da wannan maraice na Laraba 26 ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Rumbai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 22 in ba mun ta ba muna karatu cikin kitabus sala babul imama haka ne mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 74 da haka zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 75 malam yace al hadithul khamis was 70 hadisi na 75 an abdullah ibn yazid al khatami al ansari an karbo daga abdullahi dan yazid al khatami al ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace haddathani al barra ibn azib barra dan azib ya bani labari ko ya zantar da ni wa huwa ghayru kadhubin kuma shi ba makaryaci bane to shi shiwa sheikh abdullah bassam yace ikhtalafa

يحني أحد منا ظهره لا يمو بايا ينقرن برقصد دكانسا كو غدن بايانسا معنى يتفزوا على سجدة كينا سابانين يدهم ميك أيو دليمان ياتي سمع الله لمن حميده واني أتتريني قصة هيا فارشو انزوا على سجدة تلي من دي قمت سأيوا دي سمع الله لمن حميده با فداك صحابي سنا قيا بنا إن النبي يتي سمع الله لمن حميده ما من سنا أقوى كمس سأيا تشك باسا ينقرن تفيا سجدة سيشيا تفي sai sun tabbatar ma ya gama kaiwa kasan sannan ba tare da shi suke yi ba ba kuma riga shi suke yi ba da aka yace lam yahni ahadun minna zaharahu daya daga cikin mu baya lankwasa gadan bayan sa ko ya ramkafa shi hatta ya qa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan har sai sun tabbatar annabi ya kai kasa yayi sujada to wannan shine abin da ake bukata ga dukkan mamu kan kai aiki kowanne ne sai ka tabbatar limamin ka yayi ne ya fara yi yin daidai da liman baya bata sallah amma yana rage ladanta amma riga liman kaulan wahidan yana bata sallah duk mutumin da yake yin wani abu na sallah kan limamin sai yi bayan waccan ukuban da aka fada Allah zai canja kansa ya koma jaki an gane ko ko dai hissiyan ko ma'anawiyan ma'ana ko a ganin ido a ranar tashin alkiyama zai tashi da kan jaki ko kuma ya zama Allah zai ɗebe masa kwakwalwa da hankali da tunani tun daga nan duniya ya zama ga shi da kan mutane amma tunanin kuma na me na jakai to bayan haka kuma duk da haka sallarsa ta baci asarar ta yake yi kar kasirar duniya wal akhira zalika huwa al khusranul mubin yace thumma naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu ma sai mu fadi mu sujada bayan mun tabbatar annabi yayi inna maju ila al-imam li yutamma bihi kenan fala taqtarifu alayhi to da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai shi mamu yana bibiya ne ga limamin sa sai liman yayi abu sannan yake Dr. Sheikh Abdullah Bassam yace sifatu mutaba'ati sahaba li rasuli fi sala hadisin yana nuna mana yadda sahabbai suke bibiyar annabi ne a sallah wa annahum la yantaqiluna min alqiyam ila sujudi hatta yasjuda ba sa barin tsayuwa su tafi zuwa ga sujada sai sun tabbatar shi annabin yayi wa annahu yanbaghi an takuna almutaba'atu hakaza kuma haka ya kamata kowa ma ya bi limamin sa an gane ko kare aiki sai ya tabbatar limamin yayi fala tataqaddami alimama kada ka riga liman yin wani aiki daga cikin ayyukan sallah fa innahu muharramun domin yin hakan haramun ne yubtilu salata yana bata sallah wala tuwafiquhu kuma kada ka ke yi daidai da liman riga liman yana bata sallah to tafiya tare da shi kuma fa innahu makruhun yunqisu salata shi kan wannan makruhi ne yana rage ladan sallah yi tare da liman to sannan wala tata'akkar anhu kathiran kuma kada ka rinka nauyin jiki da yawa liman yayi sujada har ya dago kai baka tafi sujada ba wannan kuma jinkirin yayi yawa talihi mubasharatan abinda ake so da yayi kai ma kai amma dai kar kai sai yayi yace fil hadisi dalilun ala tuli tumaninati ba'da ruku hadisin nan yana nuna tsawaita nutsuwa bayan ruku'u ba daga an dago daga ruku'u ake yunkura a tafi sujada ba a sai mutum ya tsayu gwargwadon yadda nutsuwarsa za ta dawo mai sannan sai ya tafi haza bin nisbati ila al-ma'mumin musamman ma ga su mamu amma al-imamu shi ko liman fa tumaninatihi adillatun ukhra akwai su dalilai da yawa da suke nuna shi ma liman lallai ya zama yana samun nutsuwa to sai ce tambihin fadakarwa al-muwafaqatu fi af'ali salah yin daidai tare da liman cikin ayyukan sallah wa aqwaliha da maganganun sallah lil imami makruha ga liman makruhi ne ba a so liman yana Allah kai ma kana sa baki kuna yi tare yana sami Allah kai ma kana sa baki kuna yi tare yana as-salatu kai ma kana sa baki kuna tafiya tare to kana aikata makruhi sallar ka baka baci ba amma ladanta ya tawaya illa takbiratul ihram fa innaha la tanqidu ma'aha as-salah to amma kabbara harama ita kan in ka hada baki kukai da liman ma baka da sallah su sauran in kana yi tare da liman sallar ka tana nan sai dai kana rage mata lada amma kabbara harama in